prieteni stari, pe lai ză zadni put, ci spolaco ce zeli naș grad.